0: Stina, inntil dess at vi så at hun var blitt så rolig og ute av psykosen at man kunne da snakke om befrielse, for all del ikke slutte brått med medisiner. Det er ikke vår oppgave som predikanter å skulle si at nå skal du slutte med medisiner.
1: Tror du at hun kunne blitt frisk da?
0: Absolutt kan hun bli fri.
2: Ok, så for å oppsummere. Mens Solveig lot E droppe pillene, mener Maria at hun burde ha fortsatt. For å delta på det som hun kaller befrielsesseminar. Og det var det som var planen. At både Solveig, Steinar og E skulle være med på en sånn samling med henne om bare noen få uker. Selv om autoritetens metode forblir noe uklar for oss, og Maria nå uansett har nok med å stable seg selv på beina, så setter hun Bjørn Olav og meg på sporet av flere godt voksne damer som driver med demonutdrivelser i privat regi.
1: Misjon Norge fremstår jo som et slags samlingspunkt der de får inspirasjon og tips og råd og triks og blir inspirert til å gjøre det samme som ja, de ser på TV.
3: Og til å gyve løs på psykisk sykdom med demonutdrivelse.
1: Ja, ordet gyve løs er jo tabloida, men ja.
3: Det gjør jo det. De angriper jo.
1: De angriper jo fienden da. Ja. De gyver jo løs på demonene.
3: Jeg synes det er absolutt ikke for kraftig ord, ja. Det er jo en kamp i sånn de opplever det mot djevelen og hele hans herskare.
1: Mm, absolutt.
2: Vi spør Visjon Norge om ulike stemmer som slipper til, tilsynelatende ukritisk på flatene deres. Altså med et budskap om at psykisk sykdom kan skyldes onde ånder. Og at de i så fall bør behandles med utdrivelse.
1: Det er litt styr å få tak i han. Jeg måtte ringe flere ganger og purre, men nå har jeg faktisk fått snakke med TV-sjefen selv, Jan Hanvold. Og noe av det han sier er litt uventet. For å oppsummere. TV-sjef Jan Hanvold svarer at han selv stiller kritiske spørsmål i intervjuer, men at kanalen ikke driver med kritisk journalistikk. Han mener det er vanskelig å korrigere hva predikanter sier i kristne møter som sendes på Visjon Norge. På spørsmålet om hva som er kanals offisielle syn, svarer han vel at han anerkjenner psykisk sykdom og ikke tror at alle plager har med demoner å gjøre. Derimot kan noen kristne bruke djevel som en unnskyldning for problemene sine, og han har til og med gjort det selv, sier han. Hvis plager faktisk skyldes demoner, mener han vel at de vil forsvinne under utdrivelse. Hvis ikke, så har det trolig en annen årsak. Man har ikke tro på å forsøke å drive demoner ut av folk over lengre tid.
2: Et fellestrekk som slår oss er at demonutdriverne fremstår som frilansere. Vi vet at mer organiserte kristne miljøer, som den lokale menigheten i Hallingdal, på et tidspunkt har sendt brev til Solveig der de har advart henne. Hva tenker andre kirkesamfunn? Vi ringer biskoper, prester, pastorer. Alle er enige om at det står i Bibelen at Jesus kastet ut demoner. Og opp gjennom året har Norge hatt flere profilerte predikanter som har kjempet mot djevelen med hyl og skrik på store folkemøter. Men
4: her må vi være veldig forsiktige.
2: Øystein Gjerme, leder i pinsebevegelsen.
4: Det er et område vi er nødt til å være veldig observant på. Dette er ikke noe som er fremtredende i moderne pinseforkynnelse i Norge.
2: Demoner har i det hele tatt ikke noe stort fokus, sier de.
5: Ja, nei, det er ikke noe stort tema hos oss, nei.
2: Jan Even Andresen, luthersk pastor gjennom 40 år.
5: Og vi har ikke noe mye erfaring med det heller, skal være båten særlig.
2: Og så er det Ragnhild Jepsen, biskop i Den norske kirke.
1: Kan man være besatt eller plaget av demoner?
6: Jeg synes det er vanskelig å svare på. I dag så kan vi forklare det med andre ting, kanskje sette noen medisinske diagnoser. Og jeg vet ikke hva som er det riktige.
2: Selv ikke I den katolske kirken, som berømt for å drive

0: Driver med eksorsisme, det fritt frem. I den gamle skrekkfilmen Exorcisten fra 1973 blir først to leger tilkalt for å se til en jente som ligger til sengs med merkelige anfall. Og plutselig så skjer det noe med den fortvilte barnestemmen. Det en demon som knurrer gjennom jenta. Kroppen hennes blir slengt rundt og øynene ruller bakover I hodet så bare det hvite syns. Legene må melde pass, og I stedet så blir en katolsk eksorsist hentet inn for å konfrontere de onde kreftene, med kors I hånda og intense befalinger.
1: The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
2: Dette sjeldent. Dette ikke noe vanlig.
0: Fredrik Hansen utnevnt av paven I Roma som katolsk biskop I Oslo.
2: Av alle som kommer til kirken med spørsmål rundt dette, så vil de fleste sakene stoppes.
0: Hvis en enkelt person, til og med en velmenende bestemor, hadde satt I gang på egenhånd, så ville det blitt slått hardt ned på, sier han.
2: Det ikke lov, rett og slett. Dette et rituale som forbeholdt prestene.
0: Folk som oppsøker kirken hans og mener de har et demonproblem, må legge fram legeattest som viser at de mentalt friske.
2: Dette ikke et rituale som skal brukes for å hjelpe et sykt menneske.
0: I de få tilfellene biskopen sier ja til eksorsisme, gir han en av prestene sine oppdraget. Katolikkene har ingen egen ansatt utdriver I Norge. Men hvis man vil ha en virkelighetens versjon av mannen I Exorcisten-filmen, en svartkledd, tynn skikkelse med hatt og tung koffert som ringer på døra en tåkefull natt.
3: Mrs. McNeil.
4: Yes.
3: I'm Father Mary. It's an honor to meet you, Father.
0: Så må man til utlandet.
2: Det vil nok være den presten I København.
5: Det nummer 67, det der. Det liksom det bygget her.
6: Ja, ok.
5: Men om vi må gå inn den døren der, eller?
7: Ja.
5: Hei, det Bjørn Olav her.
7: Ja, velkommen.
5: Takk.
0: Så fra demonutdrivelse hjemme I stua til Solveig og Steinar, drar vi til Nordens eneste offisielle katolske eksorsist I Danmark.
8: Hjertelig takk, tusen takk for at vi får komme til deg.
0: Lars Messerschmidt som hentet ut fra kinolærretet. Kledd I svart fra topp til tå, mager med skalla hode og hvitt skjegg. Han 88 år gammel og har jobbet som djevel- og demonutdriver I mer enn halve livet sitt. Og for å forstå hverandre så vi nødt til å slå over på engelsk.
9: Every day two, three persons coming here for counseling. People call me or write to me. Also from Sweden and Norway.
0: Exorcisten vifter oss inn I kirkens leilighet. Det her han tar imot klientene sine. Omgitt av ikoner, bønnekjeder og bokhyller fulle av bibler og faglitteratur med tradisjoner tilbake til 1600-tallet.
8: And this is where you normally meet your clients?
9: Yes, here.
8: Yeah.
0: Midt I stua står to svarte skinnsofar plassert mot hverandre. Og sentralt på bordet I midten et stort krucifiks.
9: Normally I sit here and people sit there. Yeah. So,
8: okay.
9: Please sit down.
0: Messerschmidt har nettopp gjort seg ferdig med dagens første konsultasjon før vi kom, og etter oss har han to nye I avtaleboka.
8: Throughout the year, how many exorcisms do you perform?
9: I don't know. I don't know. It's many, many, many, many, many, many.
8: It's not like five?
9: Five? No. No. I cannot tell you it is many, many. I do not make a... statistik.
4: når han har forsikret seg om at personen ikke har en alvorlig diagnose eller bare innbiller seg at onde ånder i sving, så mener han å kunne identifisere noen typiske symptomer.
9: I listen to the people and see how he act. His face, his eyes, his way to speak. Sometimes only, you can hear at his voice that he is demonized in some way. The voice changes a little bit, so you have to listen. And so inside myself, I must use a spiritual judgment.
8: What about vomiting, like coughing?
9: Oh, yes, also vomiting. This is also a very classical sign of a demon coming out. Like this, yes.
4: Og disse manifestasjonene, som eksorsisten kaller dem, kan jo minne om noe av det Solveig også har snakket om. Frekke stemmer og spyttklyser på gulvet. Symptomer som en ikke-troende vil kunne tolkes som utagering eller et realt hosteanfall. Uansett, til forskjell fra Solveig har den katolske eksorsisten en streng oppskrift fra Vatikanet å følge, og noen helt konkrete verktøy.
6: Do you have holy water here in your house?
4: Han trekker fram en liten plastflaske med håndskrevet kulepennkors på.
9: This one? Yeah, yes, inside.
6: Inside here?
9: Yeah. This is not water, it's holy water.
4: Flaska inneholder velsignet vann. I den gamle skrekkfilmen har vi sett hvordan eksorsisten kaster det på den besatte med en voldsom effekt.
9: Like this.
8: It's on me.
6: So we've got a sprinkle of water here right now. In my head. Mm-hmm. Did you get
8: in
6: that
8: in my
6: well?
8: Face, yes.
6: Yes?
9: Yes.
8: You sprinkled it on us now, and I feel wet on my here. But it feels like water. How would I feel if I was possessed?
9: Sometimes it is burning. So I had to distinguish because people do not like water. It is a demon who do not want holy water.
4: Ifølge troen vil vannet svi og etse på huden hvis man virkelig har en demon i seg. Men vi kjenner heldigvis ingenting. Den katolske eksorsisten henter også et lite trekors med en hengende Jesusfigur på, og holder krucifixet opp foran seg, sånn som han gjør når han konfronterer det onde. Og så vil han lese høyt for oss fra en veldig spesiell bok.
9: Fine edition.
8: Wow, look at this book. Wow, is this...
9: Latin, eh? It is from the Vatican, yes.
4: Boka rød med gullskrift på. Den kan bare brukes av de som har tillatelse.
9: De exorcismis et supplicationibus quibusdam. I use the Latin if I want to, that the person should not know what I'm saying because the mind should not interfere. You know, so the more directly communication with the devil. So I can read this, the introduction. Deus, cui proprium es miserere semper et patere.
4: Når Messerschmitt leser bønnene på latin, som ikke den besatte forstår selv, mener han at han kommuniserer mer direkte med djevelen.
9: Statis catena constringit.
4: Gjennom 50 år i bransjen forteller dansken om klienter som iblant reagerer med skrik og utbrudd her i de svarte skinnsofaene. Noen løper på do for å spy, og en dame kaster krucifixet i veggen.
8: How do you feel during the ritual, the exorcism?
9: I feel myself used by God as an instrument. It's not my mind or my whatever in knowledge, but it is God who interfere directly in the situation.
8: Is it scary?
9: Yes, sometimes it could be.
4: Exorcisten ser på klokka.
8: You will have another client coming up later?
9: Yes, I come another, somebody in an hour. I think so, yes. Two persons in the evening, so I am busy.
4: Mm. lett fortumla, forlater vi den katolske eksorsisten og setter kursen hjemover. Men, I det vi legger de eldgamle tradisjonene bak oss, skal vi få en overraskelse. Vi oppdager noe helt nytt. Omtrent samtidig setter nemlig en annen danske seg på flyet nordover. En omstridt predikant som også dukker opp I feeden vår på sosiale medier. Torben Søndergaard. En kar som deler mange videoer om demonutdrivelse på YouTube. Blant annet denne fra USA. Vi ser Torben, en skalla høy mann I rutete skjorte som går inn I en butikk for å kjøpe seg solbriller. Han småprater med mannen I kassa som sier han har utfordringer I livet sitt.
10: I've been going through a lot of stuff like lately.
11: Let me pray for you.
4: Dansken får ekspeditøren til å komme ut på framsiden av disken. Mannen har på seg pen dressjakke og hvit skjorte.
11: Can I be called when I pray for you?
10: Sure.
4: Den spesielle kunden tar solbrilleselgeren I hendene og begynner å prate til ham. Først litt sånn mumlende. Og så blir dansken gradvis mer høyrøstet.
11: Kom on.
4: Og nå skjer noe med solbrilleselgeren. Han begynner å hoste og knurre mens han tar seg til panna. Dansken holder han rundt nakken, og etter hvert havner mannen I den pene dressjakka på gulvet. Kom ut, befaler dansken, og mannen vrir på seg med slangeaktige bevegelser. I bakgrunnen står en butikkassistent og ser forskrekka ut. Så blir det helt stille fra ekspeditøren. Han ligger der og ser besvimt ut. Mannen kommer gradvis til seg selv igjen.
11: Hello, my friend. Come on.
4: Og det ender med at de gir hverandre en klem.
11: Halleluja!
4: Vi vet ikke hvordan det går videre med solbrilleselgeren, men dansken I hvert fall fornøyd. Etterpå, når han har gått ut igjen av butikken, snakker han direkte inn I kamera.
11: That was powerful! Oh, I wanted some sunglasses, but instead, the guy who worked there, he got delivered from a demon. The Holy Spirit came over him, he got set free.
4: Denne Torben med sin markante dansk-amerikanske aksang presenterer seg som en hardcore disippel av Jesus. En som vil leve orett etter Bibelen, og da særlig etter en helt spesifikk del av det nye testamentet. Etter kapittel 10, vers 8 I Matteus evangeliet, som handler om å helbrede syke og kaste ut demoner. Tilbake på hovedkvarteret vårt sitter Bjørn Olav og jeg og scroller. Vi finner et helt mylder av klipp der dansken utløser ville tilstander rundt omkring I verden. I Paris setter han I gang på en ung kvinne rett foran Eiffeltårnet.
11: Go right now, Jesus! Jesus, I come in man, you spirit, even right now!
4: Han ekspederer en dame I et basseng I Australia. Og en jente som ligger på fortauet I Rio.
11: Go! Come on!
12: Hvis du bare trykker på å stoppe deg. Altså, har du sett disse greiene her? Sånne scener som det her? I livet?
13: Nei, har ikke det. Det veldig sånne desperate rop og skriker.
12: Men tror du på det vi ser her, eller kan det være skuespiller?
13: Nei, jeg tror ikke det skuespiller. Jeg tror at det reelle situasjoner.
12: Og du tror at det vi ser på den videoen en demon som...
13: Jeg synes det veldig vanskelig å ta stilling til. Ja. Jeg må si at jeg sånn... jeg nok litt kritisk til det.
12: Nei, og vi har jo ikke sett det selv heller. Nei. Nei, og du vet jo ikke hva som skjedde før eller etter den videoen. Vi ser bare det de har lagt ut.
13: Mm.
4: Og så... Våren 2025 dukker altså Torben opp I landet vårt. I Norge skal han teame opp med en fremadstormende bergenser I en slags spirituell bromance. Remi André Hornes, som også publiserer hyppig på YouTube. Også han går offensivt til verks for å drive onde ånder ut av folk. For eksempel i det klippet her, der han står på en talerstol i en pinsemenighet i Ski.
14: I større forsamlinger, sånn som forsamlingen her i kveld, så vil man nesten alltid møte på en eller flere som er undertrykt og plaget av djevelen. Dere vil kanskje oppleve i kveld at demoner kommer ut med høye skrik. Det er helt normalt.
4: I et annet YouTube-klipp preker han til en pinsemenighet i Vennesla og erkjenner at demonutdrivelse er omstritt.
14: Det har alltid vært kontroversielt med befrielse. Og det er brutalt. De hyler og de skriker.
4: Vi leter videre på YouTube-kanalen hans.
15: Dette er jo fra et bedehus, ser det ut som. Ny står det her.
12: Ja, okay. Han er ganske aktiv, skjønner du.
15: Ja, her er det mye greier, altså.
12: Trump.
15: Norge, Trump og kunstig intelligens. Hvor vil antikrist stå frem? Det er et endetidsseminar, ja.
12: Oi, han er jo veldig aktiv.
15: Veldig aktiv.
12: Du sa jo tidligere at dette her er veldig sjeldent, har du inntrykk av, i kristne kretser. Solveig er et ekstremt enkelt eksempel, men hva tenker du nå egentlig?
13: Jeg tenker at dette er større enn jeg først trodde. Dette er jo en ny generasjon demonutdrivere som er i sosiale medier på internett, som er på TikTok og Snapchat og Instagram og YouTube og alle kanaler som finnes der ute. Og som ikke går av veien for å filme demonutdrivelser og legge det ut og fortelle om og på en måte reklamere for sin virksomhet.
12: Og nå er det kraftfulle yngre menn.
13: Dette er heftige saker. Altså.
12: På hugget.
13: Virkelig.
4: Remi André har fortid som dopdealer. Han forteller selv om den røffe bakgrunnen sin, både i en liten bok han har utgitt, og i taler han publiserer på YouTube. Som for eksempel her, fra en pinsemenighet i Molde.
16: Og jeg jobbet meg oppover i miljøet i Bergen, solgte relativt store mengder med narkotika.
4: Når vi ser ham på skjermen, fremstår han fresh og fin. Kortklippt med hårvoks i luggen. Han ser ut som han kunne jobbe i kaffebar, kanskje, eller vært fotomodell for Ola Bukser. Og han klarte å holde fasaden lenge, sier han, helt til han begynte å forsyne seg av varene selv.
16: Så satt jeg der plutselig en dag med sprøyten i armen, og injiserte både amfetamin og heroin.
4: Han tok overdose flere ganger, og mener han kom i kontakt med onde ånder gjennom satanistiske ritualer.
16: Jeg var full av demoner. Jeg hørte masse stemmer.
4: Det var da, akkurat i det Remi André hadde nådd bånd, at livet hans skulle ta en uventet vending. På et kristent rehab-senter fant han Jesus. Og så skildrer han omvendelsen sin. Hvordan han lot seg dykke under vann med hele kroppen i et basseng. Og etter denne voksendåpen, det dramatiske som skjedde da han kravlet seg opp igjen på bassengkanten. I 10 minutter ligger han der og rister, mens han opplever at den ene demonen etter den andre forlater kroppen hans.
16: Halleluja! Og ble totalt forandret. Siden den gangen har aldri hatt trang til å ruse meg. Det gamle er forbi. Alt har blitt nytt.
4: Vi skal følge med på disse to. Danske Torben, som slår seg ned i Bergen, og norske Remi André, over lengre tid. Disse kara her, som vi kaller influencer-eksorsistene, holder på både sammen, på møter rundt i landet, og hver for seg. Og de publiserer hyppig i egne kanaler. På Vestlandet befaller Torben demoner å forlate en ung mann i kjent stil. Og få dager senere blir samme person filmet smilende foran en gjeng trosfeller, mens Torben intervjuer ham med mikrofon.
17: You got free. A demon left you.
4: Mannen sier det var en fantastisk opplevelse, og ifølge Torben har han og kompisen hans nå fått et helt nytt liv med Jesus.
17: So this is your family now, guys.
4: Begge de to influenser-eksorsistene dukker også opp på TV-kanalen Visjon Norge, der de får fortelle om kampen sin mot djevelen til jubel og applaus. Men det mulig å få sett dem drive ut demoner av folk med egne øyne? Vi oppdager at Torben og Remi André skal ha en samling i Oslo, som de annonserer for på Facebook som offentlig arrangement. Og når jeg møter Bjørn Olav ute på gata denne ettermiddagen, en lørdag høsten 2025, har jeg virkelig ingen anelse om hva vi kan forvente.
18: Hallo!
19: Hei!
18: For jeg glemte jo å stille deg spørsmål om dresscode.
19: Ja, det fint det der. Altså, helt som vanlige klær.
18: Så dette her...
19: Det helt perfekt.
18: Okay, okay.
19: Det sånn som meg.
18: Ja.
19: Genser og dungri og...
18: Ja.
4: Nydalen en moderne bydel i Oslo, der Handelshøyskolen BE og faktisk også PST holder til like i nærheten. Innimellom leiligheter av glass og stål og byens største kjøpesenter. Men vi har noe ganske annet enn shopping på programmet.
18: Hvordan føler du deg egentlig?
19: Jeg føler meg klar, jeg. Jeg gleder meg faktisk.
18: Nei, for jeg jo litt nervøs også.
4: Vi finner frem til riktig adresse i et grått industribygg oppe ved Ringveien.
18: Men da bare går vi inn.
4: Ja. Og blir stående og prate litt lavmeldt sammen i foajeen.
18: Men å se det selv liksom den ene brikken som ikke vi har fått.
19: Det jo det. Og så spørs du hvor mye vi ser da.
18: Så sprelling på gulv, skriking, hyling, fråding, snakking av med en annen stemme.
19: Jeg har jo aldri sett og opplevd det selv. Så jeg vet jo ikke hvordan det er å oppleve det. Det synes jeg også ville vært litt skremmende.
18: Men tror du at det kan skje?
19: Jeg tror at det kan skje, ja.
4: Og så går vi inn i selve salen.
19: Vi må jo på en måte beskrive litt hva som skjer her inne.
18: Ja.
19: Folk som summer sammen, stole fylles. Jeg synes det er rart for min egen del at jeg ser meg rundt og veldig få folk jeg kjenner.
18: Ja.
19: Så det er veldig få som jeg har sett før.
18: Her kommer det jo noen sånne ungdommer som kunne vært mine barn.
4: Gutter i 20-årsalderen med kapsen bakfram. Småbarnsmødre med barnevogn og godt voksne ektepar finner sin plass i publikum. Vi skotter rundt oss, men vi ser ikke noe til Solveig og Steinar hos det. Vi sitter kanskje hjemme i Hallingdal og følger med på live-overføringen som blir lagt ut på YouTube. Og det derfra vi gjengir lydklippene du hører her, fra strømmingen i Torben og Remi Andres egne kanaler.
20: Yes, we are so excited that you are here, coming here to Norway.
4: En dame i strikkejakke introduserer hovedpersonene som entrer scenen og griper hver sin mikrofon.
20: So, give them a big hand.
21: Hey, good evening. We have just actually moved to Norway.
4: Torben har på seg kortarmet hvit skjorte, og ved siden av står Remi André, veltrisert i stripete genser.
21: And we pray, Lord, come with your Holy Spirit.
4: Han lukker øynene og holder Bibelen i den ene hånda, over hodet, mens han starter med en bønn.
21: Open our eyes, Lord, and just lead, Torben, just lead me.
4: Konferansen foregår på engelsk og går over flere dager. Og fra scenen skal nordmannen etter hvert fyre seg skikkelig opp.
21: And when a demon is driven out, it shows that Satan is defeated, and therefore he hates it. But I love it! Hallelujah!
4: Remi André skriker seg hes, og sier han henvender seg direkte til fienden.
21: And now you're saying, why are you yelling? I'm yelling to the enemy! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Korra bashonu! Yes! Hallelujah! People are going to be delivered here tonight. I just feel it in the spirit.
4: Folk kommer til å bli befridd fra demoner her i kveld, sier han. Og sånn det at Bjørn Olav og jeg havner halvannen meter fra badestampen, der til sammen seks personer blir dykket under vann med hele kroppen.
22: Oh.
4: Det er tid for voksendom. Torben og Remi André har et helt team av hjelpere I svarte t-skjorter med hvit tekst på brystet. This is real, står det. Og på ryggen, cast out demons. I motsetning til alt på scenen blir det som skal skje I badestampen ikke strømmet på YouTube. Men vi bruker noen korte klipp fra våre egne opptak, siden dette altså annonsert som et offentlig arrangement. Av hensyn til mennesker I en potensielt sårbar situasjon begrenser vi hva vi gjengir. Mens små barn leker rundt I lokalet, tales de tunger, og en etter en skritter kvinner og menn opp I vannet, for å drukne sitt gamle jeg, og deretter bli dratt opp igjen som nye mennesker. Og det her, midt I dåpen, at dæmoner visst nok kan vise seg. Det går ganske rolig for seg med de første. Men så kommer en nett liten kvinne I svart treningstøy. Hun går opp I stampen og blir senka under. Og når hun kommer opp igjen, så begynner hun å gråte. Først stille, og etter hvert mer fortvilet med dype hulk. Og det nå at Remi André trår til for fullt. Han legger hånda på hodet hennes og befaler at dæmonene skal slippe tak I henne. Han brøler, demon of pain, leave her! Kvinnen I stampen begynner å hyle høyt, mens hun får et skremt uttrykk I ansiktet. Med vidåpne øyne kaver hun rundt I vannet og må holde satt sammen fire av de svartkledde hjelperne. Mens vi står der og lurer på hva vi faktisk vitne til.
19: Hun skriker så høyt at vi blir litt slått I bakken der vi står.
18: Det skingrer I ørene, det skriket der. Så det på en måte sånn desperat eller slags frykt eller smerte, eller vanskelig å tolke, men det intenst.
19: Mm.
18: Og den sprellinga, det liksom som en fisk du har dratt opp I båten og lagt I en bøtte, det spreller som innmari, så mye at det spruter vann helt bort på oss.
19: Ja, det gjør det. Og siden vi står så nær, så ser vi frykten I ansiktet hennes. Det som å se noen har et panikkangstanfall, for øynene oppsperret, og hun skriker høyt, og så begynner hun å si, jeg får ikke puste, jeg får ikke puste, og så drar hun t-skjorten sin ned fra halsen, på en måte for å gjøre det lettere å puste da. Og de holder henne fast mens hun skriker, og han fortsetter å befale og befale og befale.
18: Jeg kjenner at jeg blir litt kvalm. Jeg synes dette fysisk veldig ubehagelig å se på. Men litt inn I det analytiske da, det vi ser, som så voldsomt, hvordan forstår du det med den bakgrunnen du har?
19: Jeg tenker jo når jeg står der, det kan jo hende at hun får et panikkangstanfall, og at det det som gjør at hun skriker, og at det ikke skjer noen befrielse I det hele tatt her. Den tanken slår meg. Men jeg tror jo at demonbefrielse kan skje, og jeg tror også at det kan skje akkurat på den måten som jeg ser der.
18: Mm. Men hun har jo da sikkert veldig store forventninger til det som skal skje. Altså, hisset seg opp på forhånd, eller liksom preppet seg opp.
19: Det klart at hvis det en veldig tydelig forventning I dette miljøet om at demonutdrivelse skal skje I dåpen, da det jo nesten som man kan prøve å kjenne etter, eller spille med på en eller annen måte for å oppfylle en slags forventning, enten hos seg selv eller folk rundt den.
18: Men jeg lurer liksom på der jeg står, det forsvarlig? Går det bra med henne?
19: Hvor godt hun forberedt på det som skal skje? Hva har hun fått vite på forhånd?
18: Men jeg ser at de I teamet driver og følger henne opp der og da. Så hun drukner jo ikke stampen. Hun blir gleidet opp, får håndkle og ser tilsynelatende ut til å falle litt mer til ro. Og så går hun også på bakrommet og skifter.
4: Etterpå, når stemningen I lokalet har roet seg litt, snakker vi med to unge fyrer i mylderet av folk. Benjamin på 21 og Alfred på 18. Begge med kapsen bakfrem.
1: Jeg tenker det ser helt sykt ut fra et ikke-kristen perspektiv, og det skjønner jeg. Men når man leser Bibelen, så det akkurat dette man ser Jesus gjorde, og lærte videre at vi skulle gjøre. Noen kan tenke det skummelt, fordi det ser så heftig ut, og fordi det ekte krefter. Når jeg har sett folk bli fri fra depresjon, angst, som jeg tror har en direkte sammenheng med åndelig aktivitet.
3: Du ser tydelig på en måte ondskapen i det som folk sitter fast i, og det som skjer, men så synes jeg det utrolig kult å se at den guden som vi tilhører, den guden som vi tror på, at han triumferer det.
4: Gutta klar over at mange nok vil reagere med ubehag på demonutdrivelsen.
1: Det blir stemplet som noe kontroversielt å snakke om og drive med, men jeg tror med den konservative bølgen nå, så det mange unge også som våkner opp til å se hva faktisk Bibelen sier.
4: Etter hvert ser vi kvinnen fra stampen komme ut igjen fra bakrommet, pent sminka i tørre klær. Hun sier at hun føler seg veldig bra, men hun vil absolutt ikke snakke i noen podcast. Heller ikke Torben eller Remi André lar seg intervjue oss under møtet i Nydalen. Men de må få mulighet til å svare på spørsmålene vi har, så vi ringer og mailer begge to senere.
22: Hei.
4: Hei. Remi André tar telefonen og sier at demonutdrivelse ikke et hovedfokus for ham som predikant, men at det iblant kan skje i menneskers sterke møter med Gud.
22: Det ikke et mål i seg selv at mennesker skal manifestere demoner, men det bare en av flere frukter når Guds overnaturlige kraft manifesterer seg og det skjer mirakuløse helbredelser. Da blir også noen mennesker utfridd, for mørkets eller satans rike kommer også til overflaten når Guds rike manifesteres.
4: Hvilken forholdsregler tar dere i forhold til folk som potensielt psykisk syke?
22: Det noen som kommer og sier at jeg har en demon, sier de, og trenger å bli satt fri. Og da vil vi spørre dem, liksom, hvorfor sier du det? Hvorfor tror du at du har det? Går du på medisiner? Er du i et behandlingsopplegg fordi at du psykisk syk? Og hvis det viser seg at så tilfelle og at folk står på medisiner, så vil vi normalt sett vegre oss for å be for dem. Så da vil vi råde dem til å følge legens behandlingsopplegg. Og så understreker vi også at det ikke all psykisk lidelse som demonisk.
4: Han nevner flere typer diagnoser som han obs på. Folk som bærer på alvorlige traumer, for eksempel.
22: Så vi veldig forsiktige med vår tilnærming til sånne typer mennesker.
4: Hva med psykotiske og schizofreni og sånt da?
22: Ja, det blir litt i samme kategori. Altså, vi tilbøyelige til å tenke at det så absolutt har en demonisk sammenheng. Og der finnes jo kristne psykologer og psykiatere som også sier det. Men igjen, når man på medisiner, et behandlingsopplegg, så har vi bekringer i forhold til å gå inn i forbønn for dem.
4: Dramaet vi ble vittne til midt i Oslo skjedde jo under en dåp. Ikke alle i badestampen fikk en merkbar reaksjon, men Remi André sier at folk blir forberedt i forkant på at det kan bli aktuelt med demonutdrivelse.
22: Ja, altså, vi har som en vanlig praksis at vi sitter oss ned med alle dåpskandidatene, og vi har da en samtale om hva evangeliet hva det vil si for oss som mennesker å respondere på det som skjedde på korset for 2000 år siden. For det dåpen i vann, hvor vi da identifiserer oss med Jesus og dør sammen med han og begraver vårt gamle liv sammen med han, er det vi dukkes under. Og når vi kommer opp av vannet, så reises vi opp sammen med han. Og det kan også i noen tilfeller føre til åndelig eller demonisk utfrielse. Så det sier vi til dem. Vi forbereder dem på at det kan skje, ja.
4: Han understreker at det sjelden det går så hardt for seg som det vi fikk se.
22: Det tilfellet som dere bevitnet, det jo liksom et veldig, veldig ekstremt tilfelle, og særdeles ikke et vanlig tilfelle, for å si det sånn.
18: Jeg bare ser på noen av de tidligere talene du har holdt, som ligger ute, at i Ski så sier du at det er helt normalt at de kommer ut med høye skrik, og på en annen tale fra Vennesla, tror jeg det var, det er at det kan være brutalt. Det kan være det. Så det er ikke som engangstilfelle det vi så, eller?
22: Ja, altså en ting er at skrikene, det er for så vidt ganske vanlig sånn sett, men det ble, denne personen fikk en veldig voldsom, kraftfull utfrielse. Det var liksom en veldig, veldig kamp. Men jeg må bare få understreke at i det tilfellet så sto denne personen frem på kvelden og vittnet liksom om hvordan hun hadde blitt satt fri. Vedkommende følte seg ikke bare bedre, vedkommende uttrykte stor begeistring og glede.
18: Fagpersoner vi har snakket med mener at høylytte befalinger og fysisk holding kan være skremmende når man er midt i situasjonen, og i verste fall direkte skadelig. Hvordan forsvarer du da at dere driver med det?
22: Når det gjelder det med holding, så holder ikke vi folk fast, bare sånn at det er helt klinkende klart. Men når det skjer sånne ekstreme tilfeller, som i det tilfellet som du er opptatt av her, da er det klart at man må da holde fast personen sin, personen ikke slår seg selv og andre rundt. Men det er ikke vanlig. Det er svært, svært uvanlig. Og vi er veldig, veldig forsiktige med å ta i folk fysisk og ha veldig respekt for de tingene der. Og vi driver heller ikke vanligvis med høylytte befalinger. Men når selve manifestasjonen finner sted, så tar man autoritet, og man snakker jo ikke til personen, men man snakker til et åndsvesen som kommer til syne gjennom personen. Og når personen skriker, så er det egentlig ikke personen, men det er ånden som kommer ut på den måten.
18: Vi spør hvordan folk som får sterke reaksjoner under seansene blir fulgt opp i ettertid. Ofte blir de ivaretatt av menighetene de går i, sier jeg med andre. Og iblant tar han i kontakt med folk personlig også. Remi André tar avstand fra det som foregikk i Hallingdal. Han sier at han aldri vil utsette en person for gjentatte runder med eksorsisme på privaten over lang tid.
22: Vi har aldri, aldri hatt noen hjemme hos oss på den måten der, eller hatt noen over flere, over lengre tid, sånn som det der. Aldri, aldri. Så vi holder ikke på sånn.
18: Han legger til at samarbeidet med dansken begrenser seg til disse konferansene de har hatt sammen, og at de ellers er ganske ulike i måten de jobber på. I motsetning til Torben og flere andre, legger Remi André ikke ut videoer fra selve utdrivelsene. Torben Søndergaard, på sin side, vil ikke stille til intervju eller svare skriftlig på spørsmålene våre. I en e-post presiserer han også at demonutdrivelse bare er en del av det han driver med, og sier at han frykter at fokuset blir for ensidig i denne podcasten. Når vi gjengir klipp fra utdrivelsene han har lagt ut i sosiale medier, sier han at det er viktig å få fram at disse menneskene har vært glade og fornøyde i ettertid, ifølge ham.

0: Jeg har hatt behov for å finne ut av, finnes det noen happy cases her? Det gode eksempler på demonetrivelse? Og jeg har snakket med flere. En som heter Ingen fra Sandnes. Hun har jeg møtt og pratet med.
1: Hvor fant han det?
0: Nå fant han på Remi Andrés sin skrytliste.
1: Skrytliste?
0: Ja, ja, for han har jo en nettside. Og der det flere som står frem med sine historier, med navn og bilde. Det en som heter Ingen. Hun har vært tungt inn i rus, begynte allerede i 5.-6. klasse, og ble sendt på avrusing som 17-åring på institusjon. Og så når hun kommer ut derfra igjen, så prøver hun å stable et normalt liv på beina, med mann og barn og sånn, men dette suget etter rus, det der fortsatt. Så det plager henne da. Så hun bestemmer seg for å dra på et kristent møte med Remi André Hornes. Så ber han for henne. Hun synker sammen på gulvet, hun svetter, hun gråter. Han befaler denne rusen å forlate henne, som det en demon som skal forlate henne. Da. Så når hun reiser seg opp der, så kjenner hun seg bare mange kilo lettere. Og suget etter rus er borte. Og dette flere år siden, så det helt åpenbart at noe har jo skjedd i det møtet der. Så jeg tenker at dette viser jo det at demonetrivelse kan fungere for noen.
1: Hmm. Ja, eller at det placeboeffekt da. Det jo også et fenomen. Men i beste fall, og så i aller verste fall, så tenker jeg at det potensielt farlig, som i tilfellet .
2: Det så mye urettferdig i fengsel.
3: Er det da onde krefter det også, tenker du?
2: Ja.
1: I 5. og siste episode skal vi tilbake der alt startet, hos Solveig i Hallingdal. Og til kvinnen som bodde hos henne og Steinar i 9 måneder. I et regime som ifølge retten utviklet seg til å bli fysisk og psykisk mishandling. Hvordan har det gått videre med E? Og holder ekteparet fortsatt på?

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Lydklipp du hørte var fra filmen Exorcisten, TV-Visjon Norge og YouTube-kanalene til Torben Søndergaard og Remi André Hornes, som heter The Last Reformation og Returning to the Ancient Paths.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio. NRK Nyheter, klokka 16. Iran sier de stenger Hormuz-stredet etter israelske angrep på Libanon I dag. Det et brudd på intensjonsavtalen Iran og USA har signert. Delegater fra de to landene I Schweiz for å forhandle fram en endelig avtale. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance sier til Fox News at han tror konkrete samtaler kan skje I morgen etter at de ble utsatt I går. Han sier samtidig at det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger stredet. Vance regner også med å dra til Schweiz igjen I løpet av de neste dagene. Temperaturene på vei oppover I Sør-Europa, og det kommer til å merkes godt for de som I Frankrike, Portugal og Spania, forklarer statsmeteorolog Bente Wahl.
5: I år ble det 38-39 I henholdsvis Spania og Portugal. Det kan nok krype over 40-tallet de neste dagene, for det egentlig på vei opp. Og det nok sånn slutten av søndagen, mandag, tirsdag, hvor det kanskje på det aller varmeste, så ser hetebølgen ut til å bli over sånn når vi kommer til neste helgen. Men både Madrid og Paris kan touche 40-tallet, og da vi I nærheten av rekordtemperaturer for disse byene.
1: For andre gang denne uka det problemer med tjenester fra Norsk Helsenett. Det jobbes med å løse problemene ifølge Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som ID-porten, Min ID, E-innsyn og andre tjenester har vært utilgjengelige siden klokka 13. Juni Pride-måneden, og I år som tidligere har feiringen ført til heftig debatt og aksjoner mot Pride-flagg mange steder I landet. Nå maner preses I den norske kirke, Olav Fyksetveit, til ro om feiringa, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
6: Jeg jo først og fremst bekymret for de som blir rammet mest av dette, og det de mest sårbare. Det barn og unge som usikre på sin identitet og trenger at det et trygg rom både I skolen og I det samfunnet vi lever I. Og at ikke vi driver en kamp, nærmest at noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre.
1: Organisasjonen Spillavhengighet Norge kritiserer Blåkors Kristiansand. De kritiseres for å selge lodd samtidig som de behandler spillavhengighet. Omsetningen fra lotteriet på inntil 1,6 millioner kroner. Blåkors Norge sier loddsalg historisk har vært en del av foreningslivet, men erkjenner at det nødvendig med en opprydning, og at det har startet. Les mer på nrk.no. En mann I 40-årene anmeldt og har fått inndratt sin elsparkesykkel etter å ha blitt stoppet I svært høy fart på Eidsvoll I dag. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten var på over 100 kilometer I timen. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.

0: Hvordan heier frem landslaget når du stuptrøtt og kroppen skriker etter søvn? Sommerens fotball-VM en øvelse I å holde seg våken, for store og små.
1: Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje sånn 1 time og 10 minutter, før jeg gikk opp for å la meg.
2: Ble du for trøtt?
1: Ja.
0: Hva gjør vi når Norge møter Senegal klokka 02.00? Vi spør en profesjonell døgner som vant til action på natta, Riksmekleren. Denne uken falt dommen I saken mot Marius Borg Høyby. Nesten samtidig fikk hans mor, kronprinsesse Mette Marit, nye lunger. Får kongefamilien mer ro rundt seg nå? Og for mange sliter med lesing, slår Riksrevisjonen fast. Men hvordan skal skolen skape leselyst hos elevene? Forfatter Arne Svingen møter leselag ungdom som holder det hemmelig. De nemlig redd læreren prakker på dem lekser og oppgaver om boka de leser, hvis de sier noe. Vi starter med det som ble ukas seneste kveld på de fleste av oss.
3: Nå kommer Sørloth, han kjenner på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sander Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møllevold, fin foran mål. Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet.
4: Ja, da skal vi skåre!
3: Og så det mål! Det mål igjen!
5: Ballen høyt inn foran
3: mål.
0: Norge rodde I landens store seier mot Irak I vår første kamp I fotball-VM, en kamp som ikke var ferdig før klokka 2 på natta, og prisen betalte vi jo onsdag da det virket som hele landet led av kollektiv søvnmangel. I sommer offrer vi time på øyet for å heie på Haaland og Co., også barna. 11 år gamle Selma ville så gjerne ta del I begivenheten Norge-Irak, og ba pappa Bjørnar om å vekke henne til kampstart.
6: Da klokka
7: 23.40.
6: 23.40. Hvor lenge har hun sovet nå, tror du?
7: Hun la seg hos han vel 9, kanskje. Ja.
6: Så nesten 3 timer.
7: Ja, så midt I den beste søvnen.
6: La oss prøve.
7: Men vi får se da, så får vi høre hva hun sier. Hun må fortsette interessert.
8: Heim hos familien til Selma på 11. I et gammelt trehus I Trondheim sentrum søver hun ennå søtt. Men pappa Bjørnar lister seg inn på rommet for å vekke henne.
6: Selma. Selma. Hei.
8: Selma skal nemlig få være med på noe hun aldri har opplevd før. Så Norge spiller fotballkamp I VM, men da må søvnen offres.
6: Vil du fortsatt se kamp?
9: Ja.
6: Ja. Og den beste søvnen?
9: Ja.
6: Ja.
8: Sakte men sikkert våkner hun til. Hun tar med seg dyna og trasker opp I sofaen. Det tar litt tid å våkne når en står opp sånn midt på natta.
6: Litt trøtt?
1: Litt. Jeg tror det går bra.
6: Klar for å se kamp da?
1: Ja.
6: Hallo?
9: Hallo?
8: Og snart stova full. Mamma Live ønsker besteforeldre Jorid og Stein velkommen.
10: Velkommen til fotballkveld. Fotballnatt.
11: Fotballnatt.
10: Her kommer
11: snacks nå.
10: Selma vaken.
1: Jeg har potetgull, og så har jeg jordbær, så har jeg kirsebær, og så har jeg sånne sjokobær.
8: Med snacksen på plass blåses endelig den historiske kampen I gang.
6: Har du noen favorittspillere da, Selma?
1: Nei, egentlig ikke.
6: Hvorfor står du opp midt med dette for fotballkampen da?
1: Fordi det gøy å se på, liksom. Jeg føler at Norge liksom ikke har vært med på en stund, og ja, og det blir liksom kult at jeg har lyst til å prøve.
6: Prøv å få med deg det litt historiske.
1: Ja.
6: Men tror du at du klarer å være våken hele kampen da?
1: Kanskje, men nei. Jeg tror jeg vil prøve å få meg en omgang hvertfall.
8: Og visst nok Selma ikke den eneste I sin klasse som sitter oppe og ser på kamp, forteller mamma Live.
10: Selma sa at det var flere av guttene I klassen som hadde tenkt å døgne til og med.
1: Jeg tror de litt trøtte I mattetimen.
6: I morgen?
1: Ja.
8: Klokka nærmer seg 1. En spennende første omgang straks forbi. Norge leder 2-1.
1: Jeg synes det var veldig bra mål. Det veldig bra, ja.
8: Spennende kamp til tross.
6: Men jeg som begynner å bli trøtt?
10: Nei, det ikke bare deg.
8: Okay. Underteikna sitt gjespende I sofaen og finner ut at det lurest å takke for laget.
6: Dere heller ut?
1: Jeg skal prøve.
6: Det veldig bra.
12: Spennende.
1: Ja.
8: Og så var det mamma Live da, som skal tidlig opp på jobb I morgen, som egentlig hadde tenkt å legge seg etter første omgang.
10: Jeg lurer på meg, kanskje må se litt mer.
2: Tusen takk for at jeg fikk...
8: Jeg takker for meg og avtaler med Selma at jeg må ringe henne I morgen tidlig, for å høre om hun gredde å se hele kampen. Og ikke minst, hvor trøtt hun I morgen tidlig. 6 timer senere slår jeg på tråden.
1: Hallo.
2: Hallo, god morgen.
1: God morgen.
2: Hvordan var det å se kampen resten av tiden?
1: Det var veldig kult. Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje sånn 1 time og 10 minutter, før jeg gikk opp og la meg.
2: Ble du for trøtt?
1: Ja.
2: Men hva ser du I dag da? Føler du at du har ranglet skikkelig?
1: Jeg ganske trøtt, men jeg tror at jeg overlever.
2: Frister det for gjentakelser da?
1: Litt. Kanskje, men ja, kanskje. Men jeg tror ikke at jeg kommer til å gjøre det.
2: Nei. Det for slitsomt å stå opp midt på natta, si.
1: Ja.
0: Reporter Ingrid Nedrebø der som fikk være med på VM-natt hos familien Østvik Sandberg I Trondheim. Tema her I ukeslutt fotball-VM, som jo I stor grad spilles midt på natta. Norge-Irak var bare en oppvarming I å holde seg våken. Den store styrkeprøven skjer til uka når vi møter Senegal. Hvordan unngå å sovne I pausen? Kanskje har vi noe å lære av han her.
4: Det var det vanskelig mekling, der jeg til slutt har lagt fra meg skisse.
5: NRK Dagsnytt klokka 21 I årets lønnsoppgjør etter 19 timer på overtid.
11: Her NRK Dagsnytt. Klokka 7. God morgen.
5: Det sier riksmekler Mats Ruland.
4: Dine løsninger innebærer en økonomisk ramme på 5
12: måneder. Her NRK Dagsnytt klokka 16.
13: Status I lønnsforhandlingene at...
11: Etter brudd I meklingen ved 4-tiden I natt.
12: Meklingsfristen natt til fredag.
11: Her NRK Dagsnytt klokka 6.
14: Man kommer ikke nær nok hverandre til av.
5: Det sier riksmekler Mats Ruland.
0: Ja, nyhetsoppleseren I NRK følger deg til alle døgnets timer, Mats Ruland. God lørdag, Mats.
15: God morgen.
0: god morgen, sier du. Klokka over 12. jeg skjønner at du døgnvill, Mats. For å være riksmekler ingen 9-4 jobb. Hvordan har denne uken vært for deg?
15: Det her har vært en tøff uke. Jeg kom hjem på morgen I går etter å jobbe den hele natten, og da møtte jeg kona mi I veien. Da var hun på vei til jobb, og jeg kom fra jobb. Så det veldig illustrerende for hvordan uka ja.
0: Altså, din jobb jo å føre partene I arbeidslivet som ofte står langt fra hverandre sammen til enighet. Det kan ta tid å vare gjennom natten. Hvordan det å sitte 12 timer på overtid og gjøre det?
15: Det ingen tvil om at det en påkjenning. Samtidig så vi litt heldige, for vi sitter og jobber, og du engasjert, du konsentrert, det mye som står på spill. Så for de fleste ikke det så vanskelig å være våken, men det klart du blir sliten hvis du våken 24 timer, kanskje 30 timer I strekk.
0: Men hvordan klarer du å holde deg våken da, og fokusert når du sitter utover natta og mekler?
15: Du må komme inn I meklingen og være utkvilt og være opplagt, og så må du passe på å spise underveis og få deg nok mat og drikke. Det nøkkelen til å klare det her.
0: Og du jo profesjonell døgner, Mats, men partene jo ikke nødvendigvis det, de jo ikke like rutinerte som deg. Hvordan blir de da? Blir de trøtte, sure og vrange etter hvert, eller blir de, mer vennlige mot hverandre?
15: Det varierer litt.